0: door, and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control and...
1: 在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者之后，客机重新得到了控制。以色列乘客塔利最先发现了异常状况并呼救。事后，他对媒体讲述了这一次惊心动魄的空中经历。
2: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的三个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
3: צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור, בואו לעזור בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות, ואז המטוס ממש צלל למטה ועפתי, מימינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם,אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
4: פחדת?
3: אני
4: כן. ומה עשית?
5: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
4: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפגעתם?
5: כולם הם קיבלו חתיכות שבו, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
3: המראות היו קשים, ממש.אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
2: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: 当地时间10月4号，据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示，由于美军现在已将兵力和军舰部署在距离伊朗海岸更远的地方，最远可达1000公里，伊朗军方已决定着手提升其导弹射程。
2: 阿克拉米尼亚表示，做出这一决策的原因是伊朗从与美国和以色列的战事中汲取了教训。他还强调，伊朗在提升导弹速度和精度方面已取得显著进展，将继续升级导弹。伊朗目前官方公布的射程最远的弹道导弹是霍拉姆沙赫尔4和尼什两型弹道导弹，这两款导弹都在此次美以伊战事中得到使用。霍拉姆沙赫尔4型弹道导弹射程达约2000公里，弹头重达1500公斤；尼什弹道导弹射程超过2000公里，采用固体火箭发动机，发射准备时间短，飞行速度快，具备末端变轨能力，难以被有效拦截。美国总统特朗普10月1号表示，美国可能将在中期选举后加大对伊朗的打击力度。特朗普2号称，对伊朗的下一步行动进展顺利。据多方消息，美政府核心内阁成员2号还在戴维营举行了数小时的闭门会议，讨论对于伊朗战事及沙特同也门胡塞武装冲突的下一步行动。同时，美军正向中东地区增派兵力，包括罗斯福号航空母舰打击群、多艘两栖作战舰艇以及数千名海军陆战队员。
1: 当地时间4号，伊朗外交部发言人巴加埃就伊美关系、地区局势等举行新闻发布会。巴加埃强调，伊朗现阶段关注的重点是霍尔木兹海峡问题，美国需要采取具体措施才能确保霍尔木兹海峡的安全。
6: 巴加埃表示，在联合国大会期间，伊朗代表团与几乎所有海湾国家都举行了良好的会谈和讨论。伊朗建议所有邻国遵守睦邻友好原则，不应允许美国和以色列利用其设施和领土实施破坏地区安全的行为。他强调，以色列滥用地区国家设施，破坏地区稳定。这一问题必须得到地区各国关注。针对伊美关系，巴加埃表示，伊朗向调解方卡塔尔阐述了相关立场，并在与卡方的会议上审议了美国通过卡塔尔转达的关切。伊朗将就一些具体细节展开必要调查，并会将补充意见反馈给对方。
7: سراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله